0: Yeah. I've never seen that sort.
1: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, ga dhe.

Fire here on the...

I want you to get together.

Gjena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, gjena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, baby.

0: All right, Corey, knock him out.
1: Cool paradise.
0: Hey, I didn't know you sang in Night Ranger.
1: Oh, dude. Paradise.
0: Thank you, Corey.
2: No, thank you, Richard.
3: Prepara ka bura bura, tas bura tu mazu ku grau. Kreipo vi sempre li vien, ASD a bura, gruau. Augustan, njerë danë të ku bura, njerë danë të ku grau. Augustan. Augustan.

0: Banger, banger, banger, banger, bun, shumë bangers. Urban FM, 103.5.
1: Die!

just taking a walk. When I saw you, baby. And as you turned,

0: Live prej Slab City, Urban FM në qëtëre pik 5.
1: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
8: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Skoda Octavia e-ri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
9: Skoda.
8: AHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
10: Kur urbanu në ngon, si bjem pishmon.
11: Does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds.

transforms the slums into Mayfair. Autumn in New York.

0: Me që pëtu i mi u kalzu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo më rëmër, jo më rëmër.
0: Urban FM, 103.5.

0: në rrugë dëgjon të mirë me 4 5 6 7 8 9 kursi me
1: Urban FM 100.4.

0: not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
1: Urban FM.
2: Familja mbjitet, ati ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.

0: Sava, jetë, emrat, ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo, mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: A ve morim edhe ka një bre?
3: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, heq së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sonte.
3: Hajt po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
4: Je t'aime, Urban,

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalit e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjeti sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platform, një univers argëtimi.
3: Më falë, qëka ke përësit?
4: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
3: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
6: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
7: Oh, yeah.
6: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: Që...
1: Po, diçka për ma lartë, për dhe lobër, dhe më mujtë diçka për shqiptonë, nëse kryjë të më dhemë.
2: Urban FM 103.5.

0: Jako ti, tre burgera, si ljočka. Burger King, have it your way.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris ton, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës ton. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: A më interesant të qysh Leop o se një mirë si pasonime, pos Leop është pasonime një fjallë. Si ti Leop të mirë në 1500 së në gjonë.
4: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: crazy world, crazy world, yeah.
1: Por në ishe, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, por në ishe, si t'boj pare i qepoj mishin me njerë.
2: Urban FM, mish me trafik pas.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara afër jush.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Çfar muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip, thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga ja cetim, për shamull, qëtu.
2: Qëtu, ti të sotë, që janë matreja.
3: Radio Urban FM ishë në
4: 3.5. I remember this thing that she used to do. She would always hold my face and look me dead in the eye. She said,
5: do you love me? How much?

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Mfalë, qka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy dhe salcës tandoori. A të shërani më shumë informate mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
3: Inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy

0: Bush shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
2: Hirok, Hirok, Hirok. Shpoqet dhe pushtan. Hirok, ti je Hirok, shiko. Hirok, Hirok, Hirok. Diçka po shkëlqen. Hirok, Hirok. I riu Volkswagen Hirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Ahë po Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Masa sajda, shkojnë e hullit.
5: Mendis rrugës.
6: Shvetisha ko mongër, veç më të lukë, shartima lukë.

0: Hi, my name is Carly and this is Urban FM. Enjoy the ride.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: M'fal, çka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, ndash ju. Crispy Naan në KFC.
5: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: butikët më të afërta të Bankës Teb ose kontaktoni qendrën e tyreve 038-230-000. Teb, bank për një botë lëvizje.
1: Depozita avans, qaty për qaty. Përfitoni interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në mbajtje faljat. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakot. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e lirë nga dhe.

E përpara ka burra borë, tash burra të mazë ku grau. Krejt po vishen, për lyhen, ajo zdi, ajo burra, kruau. A kuptoni? Njerë dani se ko burra, njerë dani se ko grau. A kuptoni?

0: Bush shtëpinë me aromë freshtë të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale.

0: Moni në ngonë si bjen pishmon.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rrëtuar të rreti flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrjet e qendrës, dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Ashtë një fjallë e urtë, kur mund, kur s'mund, prit kur mund.

0: me. Dhe që pëtoj mi unë kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo në rëmët, jo në rëmët.
0: Urban FM, 103.5.

0: në rrug dëgjohen të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi me...
1: Urban FM.

0: Je t'aime. Urban FM.
1: Hey, kujet, qa Urban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Folshlir.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Tirok, tirok, tirok, shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht, tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok, diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: It's the right time to listen to Urban FM.

0: jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u këthy prapë për një tjetër.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
4: Oj të njetë, që e ka bërë? Te burra këtë t'i kështë më kove më bëjë sana?
5: Urba

0: Pa ti shka pra ma letrë dhe labrë dhe me muj di shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Ама интересант, чуш. Leo po se një mirë, si pasonime, pos Leo po është pasonime një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së në gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren. Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara offer jush.

Uj rogove e pivši pršnet. Një qëndë të trapik best

right.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
5: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

0: Radio Priština këtu. 103.5 Urban FM.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një ditë, pjekë çdo ditë. Premium Bakery.
4: Urban FM, 103.5.

0: Viaco FM, mashup sa Urban FM. Nishtë Traffic Pass.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të rejë. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Ve morim edhe ka një bre.
4: Jo, balt për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona veti 700, hitë së të më bajt.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
4: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sonte.
4: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
6: Çdo fillim i ri, sjell shpresë, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë utërës.

0: Unidă Skoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
1: Skoda.
0: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Si një ëndër magjik e hyre jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim, të dua shumë.
4: Urbana, ba.
5: Afternoon Delight.
6: Lajme, humor,
5: art, kultur,
6: muzik, kena më knaqë.
5: Afternoon Delight. Live në Urban FM, çdo ditë.
6: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
7: Bashkë me të rasko.
5: Edhe zhurën.
6: Çdo ditë punës.
5: 15, 17.
6: Live në Urban FM.
8: Mosë ndroni frekuencën.
6: We about to go down.
5: Afternoon Delight.

Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen, here we go again. Another day, another dollar, jemi në mes të javës, mu në mes. Së ditë mërkur, ditë interesante, mo t'i mirë me djelë zabullimin a my t'i krejti. Shajeni klimën, qëse keni, qëse s'keni qeleni gjamin, qka bëni sëpse ninzet i madhë kardë sëtë. Mos harroni jeni live me Urban FM në 103.5 në frekuencën tuaj, por gjithashtu edhe në online në radiourban.fm. Aty ku mundi me na dëgju 24/7, krejt çka ju duhet me bo është me u lidh me internetin për me mujt me na dëgju sa herë që ju doni. Por këto dy orë të plota, duke ditë që ne jemi live nga hëna në të pramë, të prej orës 15 dhe në orën 17, për këto dy orë të plota këna mujtë me kuptu ma shumë, soj përket lojmeve të fundit, vendit tonë, rajonit edhe botës, por definitivisht edhe muzika e mire cila për zgjedhët gjithmonë nuk mund gën asë një herë. Qëkar të rëndësishme me kuptu, gjithashtu sot nuk do t'jem vetëm, sot është tiftuar edhe Gersi Gashi, su ju lumtu si analizën me cilën kemi kam fol me publikun, gjetjet e analizës bazën, bi apsirat e përbashta kreative në Kosovë, një analizë që i trajton politikat kulturore, bashkëpunimin në publiko qytetar, edhe rolin e apsirave kreative në zhvillimin e komuniteteve. Kemi me diskutu për rëndësine këtëre apsirave, sfidat edhe mundësit që i ofrojnë, si edhe ndikimin e tërë në jetën kulturore dhe shoqërore në Kosovë, por gjithashtu duke ditë që ky diskutim është mbajtë dje me shumë aktor si politik po edhe të jetës kulturore, kemi me mujt me diskutu bashkë me Gersin se çka ka nxjerr ky holumtim, por definitivisht edhe çka është diskutu gjatë ditës së djeshme. Mirë po bëhet, mirë po bëhet. Ai veç po thama, din se ju që e di që po bëhet mirë, as po bëhet mirë, po paja ja vetit një para arsye për më bo mirë, nuk bëhet. Ladies and gentlemen, që gjithë dhash edhe maherë, sot kemi motë me djel edhe disa vransirat vogla, po jo diçka serioze, temperaturat minimale jënë tuk e levizë në përmjet 10-13 gradë Celsius, ndërka që ato maksimale nga 25-29 gradë Celsius. Era, po frynë kryesisht nga Verilindja, 1-5 metra për sekund, që nuk është shumë e madhe, por që i kemi disa temperatura kogjat në alta për juve që nuk muni me dërut në zetin, edhe keni problemet ndryshme me shëndetin që edhe nuk ju konvenon që me kohen ka që nëzet edhe me përballë me rrezet e diellit. Atëherë mundoni që me ju shmang daljeve, që mos e keni punë, atëherë mundoni me u ly, me mona i qadër ose diçka të tillë që mos e pas probleme sa i përket shëndetit. Gati 30 gradë Celsius është kogja shumë, duke ditë që alo nuk jena futën verë. Kështu që take care people. Për juve që jeni në veturë, jo kallëzoa, lëshoni klimën, që s'bën klima, qelini gjamat. Pak promoj, po s'kisha me bu se s'ekziston.

Tani ma fani është me diskutu për punën e promojës edhe më është ju a eksiston as eksiston. Për këtë juve që menon që nuk eksiston, kur shkon goja mas qafës, qa i thu t'i asojna? Ha? Nëse si thu promojë, qka i thu? Mishtë e mi, gjithashtu, Minti ka publiku shmimet e derivateve, për gjithë juve që jeni në përvetura edhe jeni fozitës aktiv, që gjithmonë ju tregojmë edhe për shmimet e derivateve, ku sot shmimi i naftës është 1,27 € për litër, që në krasim e të martën është 2 cent ma lirë, për që urime për juve që sot keni me mush 2 cent ma lirë, ata që e kanë mush Shmimi i benzinës për sot është 1,39 € për liter, i njëjti me të martën, ndërsa gazi mbetet i njëjtë me ditën para prake, 67 € për liter. Kështu që për këtë juve që keni nevojë edhe shihni që dikush po bën dallavere, mos e lëni pa uanku në adresën konsumatori@rksvizgo.net ose në numrat e telefonit 0810000 për më shumë edhe kur kush mos të mashtru ty se unë po të tregoj çdo ditë, mos e lë kërkon me të mashtru.

Po kthehemi para për tek zgjedhjet, nuk po na kalojnë zgjedhjet derisa të kuptojnë se çka po ndodh me vendin tonë, duhet të diskutojmë për gjëra të tilla, jo numru 215 nga 223 kotit të votimit me flet votime nga votimi me post, ka filluar numërimi i votave me kusht gjithashtu me sistemin, këto po na vënë me dije KQZ-ja ose përndryshe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që po njofton se në qendrën e numërimit të rezultateve është duke vazhduar procesi i numërimit të flet votimeve që i takojnë votimit jashtë Kosovës, përkatësisht votimit përmes postës për zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës. Eso e përket zgjedhjeve të 7 qershorit, momentalisht lëvizja vendosi kryeson me 24 komuna, PDK në 2 dhe AAK në 1, sipas rezultateve të deritanishme të zgjedhjeve të parakoshme, këto janë rezultatet prej 38 komunave të Kosovës.

Lajmi i fundit me shtemi që vjen nga Evropa është se Parlamenti Evropian e ka miratu raportin për Kosovën. Kjo ndodhë në Bruxelles, ku raportin për Kosovën është duke u reafirmu mbështetja për rrugën evropiane të vendit dhe duke u përsërit thirrja që 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që ende nuk i njohin pavarësinë e Kosovës ta bëjnë këtë pavonesa të mëtejshme. Ladies and gentlemen, një Duart Rokiti e për së cilin që përna dëgjoni, ma në fund diçka pozitive. Drejt Evropës, na po nisëm. Nga Evropa po kthehemi prapë në Prishtinë, edhe pse na jemi pjesë e Evropës, po jo officially, po shpresojmë që shumë shpejt është inaugurua dhe murali qast, i cili po nderon viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës fundit në Kosovë. Ky mural është organizuar nga Fondacioni Jajaga në bashkëpunim me komunën e Prishtinës.

zemi bllokada në kuvendin e Kosovës, po vonon zbatimin e reformave duke rrezikuar humbjen e rreth 60 milionë eurove nga plani i rritjes së BE-s, e kështu u tha në takimin e parë të Komitetit Monitorues së BE Kosovë për instrumentimin për reformat dhe rritjen, ku diskutuar për zbatimin e agjendës së reformave dhe progresin e deritashëm në kuadër të planit të rritjes së Bashkimit Evropian dhe për Ballkanin Perëndimor. Gjithashtu, Oda Amerikane ka thonë që të shqetsuar jemi me shpërfillin e thirjeve të shëbas nga ana e qeverisë në detyrë, diçka fatkeqësisht që është duke ndodhë momentalisht, përshpresoj që Amerika me kuptu gjendin që fare e kena, edhe pse se kuptan kërkër se ka kalu një kote për e gjatë. Po, Oda Ekonomike Amerikane Kosovë ka shprejsh qëtësimin e saj serios, lidhur me qysh pofeksojnë mungesën e vazhdushme të konsideratës nga ana e qeverisë në detyrë të Republikës Kosovës për thirjet e përsëritura të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për me mbështet përfshirin e Kosovës në infrastrukturë dhe rritjen e furnizimit me gaz të lëngshëm natyror. Nga Oda Amerikane, po kalojmë te Oda Ekonomike e Kosovës dhe po flasim pak për gazin, përfshira në projektet e gazit urgjencë për sigurinë energjetike dhe zhvillimin ekonomik. Oda Ekonomike e Kosovës ka bu këtë thirrje për veprim urgjent nga institucionet e Kosovës për përfshirjen e vendit në projekte rajonale të gazit natyror, duke cilësu këtë si të domosdoshme për sigurinë energjetike dhe zhvillimin ekonomik të vendit.

themi tek statistikat, po flasim pak edhe për për thëngjillin, 20% më shumë është prodhu në prill të 2026-s se në të njëjtin muaj në vitin para prak. Shumë e qudeshme që është gjithçka po përparon, teknologjia po përparon, apo shkojnë përpara, po thëngjilli ende po rritet. Është Agjencia e Statistikave të Kosovës së ndryshme OSK që i ka publikuar statistikat e energjisë për muajin prill 2026 me dhënat për prodhimin edhe konsumimin e thëngjillit, prodhimin edhe konsumimin e energjisë, importin dhe eksportin e energjisë, si dhe importin dhe eksportin e energjentëve të tjerë.

çdo ditë po nalë dikush për dyshimet ndryshme, po kësa herë i rëndalë tre persona për keqpërdorim detyren, mesin e tyre ka është gjetë edhe një noter që e bën situatën edhe pak ma është qetësuese. Krejt kjo ka ndodhur në Ferizaj, është prokuroria themelore në Ferizaj që ka bu ditur se i ka ndalë tre persona cilë po dyshohen për keqpërdorim të detyres, ndërkaq në mesin e të arrestuarve është edhe një noter nga Vitia.

pritë të një përmirësimi situatës së sigurisë, shefi i NATO-s i cili po thotë që kufurin në të ardhmen do t'i ketë deri në 3500 trupa, është sekretari për gjithë shumë i NATO-s Mark Rutte i cili tha sot në një konferencë për media në Bruxelles se situata e sigurisë në Kosovë dhe të fundit është përmirësu dhe në të ardhmen misioni i NATO-s dhe ndryshe kufuri do t'i ketë deri në 3500 trupa.

flasim edhe për sportin pak. Momentalisht diçet se cili i ka syt nga World Cup-i është një ndër organizimet më të mëdha të sportit ndonjëherë, sidomos edhe në futboll, ku mund ta them që është ndoshta organizimi më i madh i futbollit. Dje kena pasur disa ndeshje interesante, ku kena shumë të pa Iranin edhe Zelandën e Re në barazim 2-2, por kemi shumë barazime e pa në grupin H, ku është Arabia Saudite me Uruguay 1-1 dhe Franca ka fitu kundër Senegalit me rezultat 3-1. E sot kena shumë të pa Irakun me Norvegjin, ku Norvegjia ka fitu me rezultat 4-1. Argentina 3-0 me një hat-trick të Lionel Messi, diçka kogja e papritur, po duhet e di që herën e kaluar Argentina ka hup lojën e parë dhe ka fitu kampionatin. Tash e fitoi lojën e parë, ndoshta e hup kampionatin, nuk i dihet. Gjithashtu e kemi pa edhe Austrinë me Jordanin 3-1 nga Austria. Sot gjithashtu i kemi dy ndeshje, ku kemi prej orës 7 Portugalin me Kongën dhe nga ora 10 Anglia Kroacia. Definitivisht ndoshta loja më e mirë deri tash që kena mujt me pa është kjo mes Anglisë edhe Kroacisë. Gjithashtu edhe nesër kemi ndeshje tjera të cilat kena mujt me i pa, edhe pse nuk janë çaq interesant. Kemi Afrikën e Jugut me Çekinë, Zvicrën me Bosnjë-Hercegovinën, Uzbekistanin me Kolumbinë edhe Gana me Panama. Krejt këto kena mujt me i diskutu bashkë për me mujt me ditë edhe rezultatet e gjonat e tila që jemi qenë t'informum gjithmonë. Po kur jemi tek kompeticionet, e kemi një shërt me fat, drita e kam su kundështarin edhe për rrethin e dytë kualifikues të Ligës së Kampionëve, e kush do të jetë kundështari i intelektualve, edhe pse po duket që është i lehtë, kemi me shumë të kuptuar për to 2 orë të plota në Afternoon Delight. E gjithashtu një ndër legjendat e sportit të futbollit, sidomos për ne, është edhe Xherdan Shaqiri, i cili po më duket që po e paralajmëron largimin nga Bazeli, duke thënë që është e mundur. Xherdani është qeso të lujt, nuk e ka nalë asnjë sezon, edhe është shumë aktiv, po e kanë ngritur pikpyetje soi për këtë ardhmës tina tek Bazeli, duke pranuar se një largim gjatë këtij afati kalimtar mbetet një mundësi reale. A pshes, do më nal punën, po veç më ndru venin. Rrim bre Xherdan, ku po shkon se të mbazellu knaqëm. E kur jemi tek arti, muzika dhe kultura, Dirty Blondi Bebe Rexhës ka debutu si albumi i tret më i dëgjuar në Spotify në nivelin global. Po shpresojmë që komencojnë edhe në event mirë në Billboard, masi që të rifreskohen edhe të shohim se çka po bën Bebe Rexha. Bebe Rexha është një ndër artistët që dëgjohet kogja shumë në Amerikë, duke ditë edhe bashkëpunimet e sajna që ka për shembull me David Guetta, e shumë DJ të mëdhaj amerikan që përcjellën nga amerikanët, kështu që një lëvizje shumë e mirë edhe vendi i tretë është shumë i kënaqshëm, sidomos kur jemi të folë për nivelin global. Gjithashtu, sot është hapë edhe panajiri i librit Prishtina 2026, i cili ku me qëndru i hapër deri me 21 qërëshorë, duke sjellë së bashku botues, autor edhe lexuesën nga Kosova dhe rajoni. Gjithashtu në Kosovë po fillon procesi i licencimit të udhërofyesve turistik për rritjen e standardeve në turizëm. Është Ministria e Kulturës dhe Turizmit të Kosovës, e cila na ka njoftuar se po përmbyllet përgatitja e fundit për nisjen e procesit të licencimit të udhërofyesve turistik në vend. Bëne gati një me që edhe në kalot prizrinë, se u me jetë pa të sërën e. Në ashtu ati rrugë s'ka shumë, po ti kalzën t'i shka njëri. Gjithashtu të flasim pak edhe për koncertin e sopranës Arta Jasharit, cili ka qenë në një bashkëpunim me pianistin Mirko Rovarelli, një ngjarje e cila është shëndrur si një udhtim i lirë në përkryje veprat muzikës operistike italiane dhe perlat muzikës shqipe, por në prapaskenë është një rrugtim i gjatë e plot për kushtem, është Arie di Liberta, i cili kështu ka qenë edhe titulli i koncertit, i cili në takimin me skenografi në një lloj qielli me yje në sfond e ka dhënë një ndjesi të një udhtimi galaktik sa i përket muzikës operistike.
pikë, sa i përket kësaj performance, gjithashtu kena shumë me diskutu gjatë këtyre 2 orëve bashkë.

Kur jemi tek arti edhe muzika, diçka që ka mu dok shumë interesante dhe ke shumë e papritur për mu, është një bashkëpunim që bëndodhë mes Northwest, Voices Kanye West edhe të Molly Santanas, të cilët kanë me qenë emrat kryesor të turit Kimokawai tur në këtë verë me 14 data të reja në Amerikë, po qëka ke shumë e qudeshme është me e parë një rritje qëka që të madhe të një fëmis 12 vjeqar, e cila vetë se ka lansu tash një EP, po mundohet me e nëzoni ven muzik, po 12 vjet, man, come on! Qysh është e mundë që Lyrical Lemonade me organizu komplet një festival dhe headliner me qenë Northwest, cila nuk ka alo sens të performancës, e kjo e len me mendu si qka është arsyja që fëmit e artistave të mdhej, punën me nëzonë vendin shumë letë, ka dikush që mundohet gjatë krejt karierës që me arrit qa po është të arrit Northwest momentalisht. A përshë këto sene nuk ndodhin veç në Kosovë me qëtimi? Midis Amerike. Gjithashtu për krejt juve që e mani men, ka generata treja që ashtë i qara dhe nuk e mani men, artistën Pink, një ndër artistët që ka pas te për shumë hite gjatë viteve 2000 dhe në vitin 2010, Friday Night e Gjana, shumë hite e tash, po më doko që po vjen edhe me albumin e sojna final. Mundet me qeni fundit ose ju nuk i dijet, Jay-Z-a ju kom tregu që tri hera ka do një penzionin është rikthy, por po flitet që është në përfundim të albumit të saj të 10, duke dit që kjo nuk ka lansu album qysh prej vitit 2024, për këtë jetë mas 2 viteve, e të shuhem se qka për nësijet Pink. Gjithashtu, jënë disa diskutime që përnalojnë me mendu se apo vjen albumi i ri i Taylor Swift, është po duke u largu prej studios pas 9 oreve session të cilat i ka bo. Gjithashtu, edhe po vjen i lajmë tjetër që ajo po martohet që është po duket, këto e ka vullos edhe kryetari New Yorkët Zoran Mamdani. Shumë interesante me po që është krejt për njëherë pindodhin Taylor Swiftit. Ashtë i qarë është duke punu në album edhe tash po vjen me album 3, është një publicitet i mirë për të duke di që tash kreti këthejnë sytë nga ajo, jo po martohet, gjonë, dele albumi, koncerte, paret, bam! Që kjo është jeta e muzikës në Amerikë me qëtemi. E që në Kosovë ja ka njësë më u bo tepër boring, so që njerëzve më nuk bëjo interesan as kush për qëtë kong, as qysh për shkojnë kong, as a ka hite si vjetë, as ka hite nuk po flitët kur që për kërkan. Mishte mi, këtu ishin diso prej temave cilat këna e mujtë me i diskutu bashkë për të dy orët pljota në Afternoon Delight prej orës 17 dhe në orën 8, prej orës 15 dhe në orën 17, në falni, si shdo dhe tjetër nga hëna në të premt në Urban FM në 103.5, për gjithashtu edhe në online në Radio Urban.fm. Mos haroni nga ora 16, bashkë me mu do tjetë edhe Gersi Gashi, se u lumtu si analizës me cilën kime me folje për publikimin e gjetjet e analizës bazë mbi hapësirat e përbashkëta kreative në Kosovë, një analizë që po i trajton politikat kulturore, bashkëpunimin politiko-qytetar, edhe rolin e hapësirave kreative në zhvillimin e komuniteteve, gjithashtu për rëndësinë e këtyre hapësirave, sfidat edhe mundësitë që i ofrojnë, si edhe ndikimin e tyre në jetën kulturore dhe shoqërore në Kosovë.

mos harroni për gjithë fansat e Volkswagen, sidomos për juve që keni qef me vozit kjerë 3, ata është më mundri me i gjithë në apë Prizren, Bakja Automobile dhe poshë Prishtina, e duke ditë që është fuqia e Volkswagen në këto tri lokacione, ta është më e gjeni dhe tiro u kuneri. Sot është e mërkure pak për shqetsona, që më shkoj edhe zoni pak të umunum. Shqetsona për juve që bini pak si shumë alkohol se nesër mundi më qumë me kokdhimbje, po mos u shqetso ti, sepse mundesh me gjetë hangover shot nga Daily Shot, një shishe 25 ml, cilin e konsumoni bashkë me një gotë ujë, tashmë mundeni me gjetë në secilin do barnatorët vendit tonë, hekje stresin prej mendjes, pen salt, pen shkon të shtëpia, e pen hangover shot bashkë me një gotë ujë, nesër që është me gjitha vitaminat edhe mineralit që ka i duen trupit, pa kokdhimbje, pa defekte, gjona tila, veç me perfekcion. Për gjithë fansat e teknologjisë, tashmë në Macintox mundri me gjithë gjitha llojet për juve që jeni gamera, për juve që jeni programera, hakera, dizajnera, gjithë shka mundri me gjithë në Macintox me qmimet lira edhe të mira, por gjithashto, duheni me mendu se jënë të licensum nga vetë brandi Apple, edhe se cilin cent Apple që ti e blenë, mundesh me marrë me licencë në Macintox. Tashmë edhe MacBook Neo i ri, cili e ka thyë internetin, gjindet në Macintox e që vjen me adapter vetëm nga Macintox. Luga, so është luga e madhe, kjo luga shumë e madhe, kur e han akullorën e mirë, kur e han waffles të mira, kur e han pancakes të mira, kur e han krepet e mira, kur e pen milkshake-un special, por gjithashtu edhe smoothies natural në Big Scoop, ladies and gentlemen, ku do në vendin ton, por edhe në Shqipëri, tash më mundri me ullë edhe me e përësit cilin do, edhe krepe, edhe waffles, edhe mini pancakes, edhe akullore, gjithçka çka ofron menuja e Big Scoopit, me një super, super kualitet. Mundri me gjetë edhe për juve që jeni sportista, mundri me shku edhe me pi, ka një smoothie naturale dhe mos me pas asni problem, saj përket sheqerit e gjonave tila, se di që e run trupin, e run vinte, a? E, për juve që dëshironi me ndru ambientin se ku ju jetoni me një rifreskit veçan, diçka që nuk jeni pa ma herës, shkani në mobilerin lider në vendin ton, mobileria Palma me showroomin matë madhë në Prishtin, 4-4 showroom ku ju mundri me zgjedh gjithçka sa ju përket mobiljeve, bëdo me rifresku dhomën e gjumit, bëdo me rifresku dhomën e ndenjës, banjon, koridorin, gjithçka tjetër mundri me zgjedh në mobilerin Palma. E qysh nga qërshori, Iliria Sigurimi, po bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life, po bëhet Sava Jet, një amër i ri, por me të njëjtën prani, njëjtën për kushtem, edhe të njëjtën kujdes për klientët. Sava është kompani slovene, pjesë Sava Insurance Group, një grupi njohur i sigurimeve në rajanë, pra për gjithë klientët, kjo është një kapitull i ri që po sjell më shumë për vojë, stabilitet edhe besim, duke vazhduar aty ku Iliria ka qenë gjithmonë pran juve nga Slovenia me besim nga Iliria në Sava. Ladies and gentlemen, për krejt juve që jeni qu tash ose ju ka shku dita të umunu me u qu, vjen Rom në bashkëpunim me The Rough Cats, Wake Up!

ladies and gentlemen, por kthehemi tek numërimet ku janë numëruar 215 nga 223 kuti të votimit me flet votime nga votimi me post. Edhe gjithashtu po fillon numërimi I votave me kusht, është Komisioni Qendror Zgjedhor I cili na ka njoftuar se në qendrat e numërimit dhe rezultatet është duke vazhduar procesi I numërimit të flet votimeve, çaj takojnë në votimit jashtë Kosovës, përkatësisht votimit përmes postës e për zgjedhjet e parakohshme për kuvendin e Kosovës. E nga fillimi I këtij procesi, I cili ka ndodhur të premten me 12 qershor në orën 21 e deri më tash të mërkurën në orën 9 mëngjes në 17 qershor, janë numëruar 215 nga 223 kuti votime ose përndryshe 96.41% në të cilat janë vendosur edhe zarfet me flet votime pas aprovimit të tyre nga shërbimi I votues I KSZ-s. E në proces të numërimit kanë me u përfshi edhe 8 kuti të mbetura dhe KSZ-suaj ka me u mbyllë numërimi e të gjitha flet votimeve që I takojnë këtij lloji të votimit. E ndërkaq se të mërkurën në mëngjes ka filluar numërimi I flet votimeve nga votimi me kusht, I cili është mundsuar në 52 vende me kusht, ku janë evidentuar 8751 votues, po ashtu ka filluar edhe numërimi I flet votimeve nga votimi I personave me nevoja të veçanta I realizuar jashtë vend votimeve, ku për këtë lloj votimi kanë qenë të regjistruar 3144 votues. Sipas rezultateve të deritanishme të zgjedhjeve të parakohshme të 7 qershorit, nga gjithsej 38 komunat të Kosovës, që viza vetëvendosje ka dalë forca e parë me 24 komuna, duke përfshirë edhe komunën e Istokut dhe atë Jonikut, PDK-ja po krijohet në dy komuna, përkatësisht në Skënderaj edhe në Drenas, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka dalë para në komunën e Deçanit. E ndërkohë Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka arritur që me dalë forca e parë në asnjërin prej 38 komunave të vendit, referuar të dhënave të deritanishme në komunën e Mamushës, forca e parë politike është Partia Demokratike Turke e Kosovës, e nga ana tjetër, lista serbe kryeson në 10 komunat me shumicë serbe. Edhe paralajmërova në fillim të emisionit, Parlamenti Evropian ka miratuar në Bruxelles raportin për Kosovën duke reafirmuar mbështetjen për rrugën evropiane të vendit dhe duke përmirësuar thirrjen që 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës që me bukët pavonisë të mëtejshme. Raporti u votu në 412 vota për, 174 kundër, edhe 58 abstenime, e kështu ka bu ditë edhe raportusi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Rio Terras, përmes një postimi në rrjetin social X. E në dokumentin e miratuar, eurodeputetët të mbështesin aplikimin e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, të dorëzuar në dhjetor të vitit 2022, edhe po I bëjnë thirrje Këshillit të BE-s që më ftu Komisionin Evropian që më I dërgu pyetësorin për antarësim, si edhe që më ecë përpara me procedurat që më ia hap rrugën dhënjes së statusit vendit kandidat, sapo të përmbushin kriteret për kocë. Po ashtu raporti ju ka bërë thirrje edhe 5 vendeve anëtare të BE-s që ende nuk e kanë njoftë Kosovën, që me ndërmarë këtë hap në mënyrë që vendi me u trajtu në bazë të barabart me shtetet e tjera në antarësim. Me gjithatë raporti për shprej shqetësime për situatën e brendshme politike në Kosovë, eurodeputetët përvlerësojnë se viti 2025 është karakterizu nga ngërçi politike dhe polarizmi, ndërsa kam paralajmëru se vazhdimi I blokadës institucionale pas zgjedhjeve të 7 qershorit mundet me ndikuar negativisht në proceset integruse edhe në përfitimin në fondeve evropiane. Sipas raportit, ekziston edhe rreziku që Kosova me I hub mjetet e konsiderueshme financiare nga plani I rritjes së Bashkimit Evropian, nëse nuk arrin me I përmbush obligimet edhe kriteret e parapara brenda afateve të përcaktuara. E në të njëjtën kohë, Parlamenti Evropian ka vlerësuar se zgjedhjet e vitit 2025 janë zhvilluar në mënyrë të rregullt dhe kanë përshëndetur formimin e qeverisë, ndërsa ka shprehur keqardhje për mungesën e kompromisit politik për zgjedhjen e presidentit të vendit. E ky raport ka rikujtuar gjithashtu edhe mendimin këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë me 22/2010, sipas të cilit shpallja e pavarësisë Kosovës nuk ka shkelë të drejtën ndërkombëtare. Po ashtu eurodeputetët kanë mirëprirë deklaratën për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes nëpërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, duke vlerësuar se ajo kontribon në forcimin e kapaciteteve për përballimin e kërcënimeve hibride të sigurisë në rajon.

Gentle Man, vibrato, sabë dëgjumë nga Alexander Flood. Po flasim pak për inaugurimin e muralit qast, i cili ka ndodhë në Prishtin, i cili nderën gjithashtu viktimat e dhunës seksuale gjatë lutës fundit në Kosovë, ku ky mural është organizuar nga Fondacioni Ajaga në bashkëpunim me komunën e Prishtinës. Kryetari aktiv fundit, Vede Ajaga, tha se ky mural e ka një rëndësi të veçantë, sepse është një akt i dinjitetit edhe kujtesës, e gjithashtu edhe kryetari i Prishtinës për Varim Rama, tha se ky mural do të shërbejë si kujtesë kolektive për periudhën e luftës, ndërsa edhe Iqbal Rugova nga rrjeti i grave të Kosovës u shpreh se të mbjetuarve të dhunës seksuale u mungon ende drejtësia. Murali i qast është i vendosur te kinemaja ABC në Prishtinë, gjithashtu e kemi këtu edhe shumë afër sepse është në Lagje në Kosovë. Gjithashtu mesëmi janë rreth 20.000 të mbjetuar të luftës seksuale nga forcat serbe gjatë luftës së fundit. Blokada në kuvent po e rrezikon humbjen e afro 60 milion eurove nga plani i rritjes së BE-s. Shumë flitet soj përket kësoj blokade dhe këtyre numrave që kena me i hup, sepse nuk besoj që kena me mri me bo diçka, por koordinatori kombëtar i Kosovës për instrumentin për reforma dhe rritje i thon Zulfaj, tha se Kosova ishte një ndër vendet e para të rajonit që ka përfunduar me sukses negociatat me Bashkimin Evropian për reformat e planit të rritjes gjatë verës së vitit 2024. Katër, që si pas ti, qeveria Kosovës e ka miratua agendën e reformave pavones me 9 tetor 2024, mirë po procesi është nga dalsu për shkak të vonesave në ratifikimin e marveshjeve. Paramendoni me që ando do me tjerë dikush 60 milion euro dhe të smërzit është heqë. A i foli edhe për rrezikun konkret që vjen nga blokada e kuvendit, e gjithashtu edhe udhëheci i njësis në drejtorinë e përgjithshme për regjim edhe fqinësi lindore nga Komisioni Evropian, tha se reforma në drejtësi edhe lufta kundër korrupsionit të mbetet prioriteti kyç. Po shpresoj mos me i hub këto pare, edhe pse nuk pidihet mo, kjo Kosovë shumë e lirë. Mesemi, bashkë ju shikon paralajmru nga ora 16, do të diskutojmë bashkë me Gersi Gashi, si ulimtus i analizës, gjetjet e analizës basë bi hapësirat e përbashkëta kreative në Kosovë, një analizë që po i trajton politikat kombëtare, bashkëpunimin politiko-qytetar, edhe rolin e hapësirave kreative në zhvillimin e komuniteteve. Gjithashtu do të diskutojmë për rëndësinë e këtyre hapësirave, sfidat edhe mundësit që i ofrojnë, si edhe ndikimin e tyre në jetën kulturore edhe shoqërore në Kosovë. Po dëgjojmë pak muzikë, po dëgjojmë partnerët e emisionit tonë, por kthehemi në intervistën në studio. Vjen Hidden Spheres me Promised Me Love.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
6: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
7: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
8: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. T-Rock, t'jesht shiko. Diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
9: Volkswagen.
8: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: FYI Chris, në bashkëpunim me Ellie Murphy. Midnight Party. Jeni live me Urban FM në 103.5 në frekuencën tonë, por gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm. Aty ku mundi me na dëgju 24/7, kri që duhet me bosh, me u connect me internetin, and we on. Jeni me Afternoon Delight, emisionin e pas ditës, cilë është live prej tonës e dherit prantun, prej orës 15 dhe në orën 17 me informatat e fundit, por edhe me muzikën e mirë. E bashkë ashtu që që kom paralemru edhe në fillim të emisionit, bashkë me mu sot është edhe Gersi Gashin nga Duvo Labs, ku ljumtu si analizës, gjetjet e analizës bazë mbi hapësirat e përbashkëta kreative në Kosovë. Gersi, mirë si ke ardhë edhe shumë mirë si ke ardhë. Knaci shumë të pas këto dhe me mujtë me i diskutu krejt të gjana, një ljumëtim shumë interesant, cilin vetë se keni diskutu gjatë ditës së djeshme, po qka përfshin ashta saktësisht kjo ljumëtim, edhe cili ka qenë ashta shkaktari apo nevoja fillestare që me u buq kjo ljumëtim?
1: Tërfanim dhe kina lansu dje, është një nismë për me hardzu paka shumë se ku jenë këto hapsirat e përbashkëta kreative. Nështë pak me spjegu që hajbjen hapsirat e përbashkëta kreative, se si termin e legjin është pak e re, për neve nuk është qasë shumë si Kosovë, por nuk është që e këna mënu ma herët në këtë emë.
0: Dura me të nëllë një moment, se nuk jetu një mas mirë në botë, veç të mënuna me regullu që të problemë.

0: tash më duket jena okay, ah, bojna i pro?
1: Po më duket jena okay, bojna
0: okay. Qere brap, që kërpi hemp, ljoni, kovdhet, dhe. Para më në neve që përna hemp, ljoni, edhe apet, po pështuina diqish. Edhe një herë e për e fillimit, për kështë gjitha ta që përna të gjojnë.
1: Atere, farinde prap, këna lansu dje këtë pjesën e analizës që e ka pas për qëllim, dhe më thonë, si një njës për me hardzu se ku jënë këto hapsirat e përbashkëta kreative. Mm-hmm. Qështash kjo terminologi botërore në ashtasht pak seri, mm-hmm. ose që ka thirën këta pjesa ku ndodhë krijimtaria kreative. Mm-hmm. Në Kosovë nuk është që e kena përdorë si terminologi, po në rast, dhe më thonë, të caktu me shumë që na e në kona është ta një hapë ma për para se tjerë.
0: Okej.
1: Okay. Êshtë interesant...
0: Dikon.
1: Êshtë interesant në disa aspekte. Okay. Êshtë interesant sepse Kosova për të mirë pej vendeve tjera, dhe më thonë që kanë dorë pej ish Jugoslavis, hapsirat publike nuk i kanë privatizu në mos të madhe si okay. që kanë privatizu tjertë. Kështu okay. që kanë metë një piesë e madhe hapsira publike që i kanë komunat, që i ka shteti, mm-hmm. e tjera. Jo domosdoshmërisht janë shëndru në diçka produktive.
0: Okej.
1: Okay. Dhe njëni për rastet më interesante për neve ka qenë që ka thirët kunder hapsira, mm-hmm. ku një hapsir publike që vërehet prej vetë komunitetit që është të ekzistu si hapsir fizike, po jo të shvizu si hapsir të fizike, është termokisi.
0: Termokisi.
1: Dhe po përse që Kate këna ndëgju paka shumë
0: për termokisin. Ka termokisin.
1: Ka lëvizje, mm-hmm. po maherët hapsira ku është vendos termokisi, mm-hmm. ka qenë hapsir publike që nuk është kanë të shvizu.
0: Okej.
1: Okay. Edhe që ka ndodhë është që nuk përcjellën pjesa, si me thonë, burokratike, po dojna me shfrytëzu që të hapsirë e tje. Për një moment, komuniteti e shë nevojën që do të më shfrytëzu e hapsirë, edhe ndodhë një loj, për ata që në radit, pak në që s'pëna shumë, në thoi za uzurpimi hapsirës.
0: Okay.
1: Që ka ndodhë është komuniteti e merë ndodhë një hapsirë publike edhe vendosë me a japë një loj qëllimi asoj hapsirë publike. Edhe në këtë pjesë e kena po që ka ndodhë që kjo farnacion e kundër hapsira. Dhe më thonë, kur është një hapsir fizike që ekzistan, nuk është të shvizu, edhe komuniteti vendosë me japë një qëllim në bas nevojave që ati komuniteti.
0: Okay.
1: Edhe tash termokisi ka avancu, dhe më thonë, një natë folë prej filimeve ku kanë majtë qovë diskutime,
0: qovë
1: tjera, po kanë do një kohë gjatë, sidomos gjatë pandemis, ka pas një rol gogja kyç në pjesën e kohezionit social, dhe më thonë njerës që në bo bajat gjatë pandemis, sidomos se kanë gjetë vetën në termokis, po kjo e shpjegën është ta mas mirë të që të pjesën ku kena thonë jena pak një hapë për para.
0: Okay.
1: Në pjesën që kena fillu me i shvizu disa lojit hapsirave. Por, që ndodhë e në këtë pjesë, sepse qështa shullimtimi në basë ti sa gjetjive caktume, ka nevoja për me bo një ullimtim tilë. Që ndodhë për shumë rastin e tojna termokisit, është që duhet me hinë kanaleve zyrtare për më zyrtarizu e tjera tjera. Edhe prej një nisme të komunitetit, i vendosë, do më thonë, para kush që duhet më organizu edhe me qelë organizatje qeveritare, sepse që është vetë mja mënyrë që mënët me shfrytëzu dikush një hapsirë publike, edhe hine në burokraci, do më thonë, të shtetit, do më thonë.
0: Okay.
1: Por termokizi pra këtë prap e ka moj, do më thonë, që atë varë pjesën që është prej komunitetit. Mm-hmm. Edhe kena vjen pjesën ku si Divolab kena punu si dhe mos në sepse është i pare institucion dhe më thonë që është i certifikum prej që ka thirët Fab Lab ose Fabrication Laboratory ndërkomtarisht mm-hmm. Ose në Shqip si me thirë laborator fabrikimi ose prodhimi mm-hmm. Në fjallë tjera. Edhe kena po dhe më thonë që Kosova si Kosovë e ka njën për problematika që është tu trajtu botërish dhe redikun. Kosovat pak të ne trajton letra, si mm-hmm. qdo pjesë
0: si qdo pjesë tjetër tjetës.
1: është ekonomia qarkore. Mm-hmm. Të më thonë, na prodhojna shumë, me thonë, thjesht bërlog.
0: Okay.
1: Në atë kuptim, buk falësht bërlog.
0: Bërlog, po. E vërtej, bile kote fundit për kena probleme të më dhoja me këto mbeturina ti njerë, se po më duke të ka po pare dikush, veç bi gjunë, të vjetër, të biblien të reja, zdi që pëndu.
1: Mbeturina, do më thonë, ku nuk eksiston që këtë qarku, mbeturina, na hedhëm, do më thonë, mbeturina. Ekziston mundësia qysh mujmë përmes mbeturinave me kriju së në treja. Do më thonë, ki vende normale dhe jashtë, që në është ta me përmenë, sa në ma që me kontë ka, ki vende që blejnë mbeturina.
0: Po, shumë
1: mbeturina. Qaqë shumë biciklojnë e reciklojnë, sa që blejnë edhe mbeturina pe i veneve tjera. Kështu që na jemi mundu që me kriju një farë lloj ekonomie qarkore përmes laboratorëve, domethënë të prodhimit. Edhe në këtë pjesë ka nevojë nëse na jena ato e bëjmë këto, a ekzistojnë në Kosovë hapësira tjera që prodhojnë këta? Kena bërë në qëtë tri nocione që e përmena në fillim. A ekziston dikun një hapësir fizike? A ekziston një pjesë, do më thonë, që është e përbashkët, sepse është njësë për komunitetit, ka një farloj në djeshmëri e komunitetit? Dhe a ekziston që kjo pjesa e prodhimit ku nuk më ledhe njerës në qatë hapësir fizike, veç me diskutu, po dhe bojnë diçka. Këto tri nocione, kur ti bojnë bashkë, rezultant që në Kosovë ekzistojnë shumë pak për të në. Ta është nuk mujna me thonë me 100% që e kena mbullu krejt Kosovën, besojnë që është njësë më gogja e mirë për mi apë një drejtim se ku janë këtu. Edhe gjithë mund mujnë me ndru sanat më rrëja javës, në esë më qëllë dikë qka. Po besojnë që është njësë më gogja e mirë sepse kena mujtë me identifiku disa pjesë. Edhe për neve ka ndalë tri loje të që ka mujna me thirë hapsira kreative të përbashtë.
0: Vesë tri loje?
1: Tri loje që i kena nda, okay. Dhe më kategori të ndryshme.
0: Okej, okay, i keni kategorizu?
1: Po. Që kena nda është me kategorizim e bo, është që me thonë, ej, mos nismi me i shti krejt në ombrellën e organizatave ju qeveritarës. Okay. Se për momentin...
0: Se që kjo gabimi ma i manë ashtë edhe i publikus që menën që krejt në organizatave ju qeveritarës?
1: Për momentin, publiku e ka mirë në një aspekt, sepse nëse dënë ti me shfrytëzu një hapësirë publike,
0: dush me konë organizatë.
1: Dush me konë organizatë e qeveritare ose biznes.
0: Okej.
1: Okay. Da me thonë, i kishtë të dy mundësi. E treta është ndërmarrje sociale, po jo shumë hapën të tila. Po, në momentin që ti bosh organizatë e qeveritare, fillojnë me pas shumë variacion organizatat e qeveritare. Mm-hmm. Do pëjtë në meren me tojna antikorupcion, mm-hmm. Do pëjtë në meren me veç hullumtimet të caktume, do pëjtë në si raste jonë meret me pjesë të shfrytëzimit të hapësira për me kriju, do më thonë, në fabrikim prodhimtari, do më thonë, kreative. Edhe na menojnë që kjo i varion organizatat. Mm-hmm. Kure kena bo hullumtimi, na ka dollë dhe më thonë që kjo kategorizim që kena marë lirin me bo një kategorizim vetë. Kena marë studime pej shteteve tjera, si Barcelona, pej qytete, po mënej, si Barcelona, Londra, Bologna, po jo detyrimisht kena thonë është mas mirë ti me i marë ose me i copy-paste modelet të tyne, mm-hmm. ose me bo bashkëdyzim të tyne, jena një si pas kontekst që na ka dollë neve pe hullumtimet. Dhe në tri loje. Është loj i parë e që të në hapsirave që shfrytëzohen për prodhimtari kreative. Mm-hmm. Dhe më thonë që mi përmenë disa, edhe më falin nëse nuk i përmenë ashtë akrejt, për shumë është Duvo Lebi, po njëtën ko ki Maker Space atë ndryshëm, mm-hmm. Ki Bonevetin, e tjera. Tane e dyta është pjesa e hapsirave që shfrytëzohen për me rujt trashëgimin kulturore. Do më thonë ku hinë në këtë pjesë si për shambull Anibaris, mm-hmm. festival, Lumbardi. Ku edhe pjesa historia e Lumbardit është gjë interesant, qysh tek kur ndërhyn shteti me një hapësirë e prodhon një efekt kundërt, i mobilizon njerëz për me rujt një hapësirë të caktuar. Ose një bore me pjesën që lidhët paka shumë edhe me pjesën e parë, sepse prodhojnë, dhe më thonë, animacione, po dhe njëtën kohë ka kriju një farloj identitetit pejës për animatorë. Mm-hmm. Edhe treta në këto hapësirat që mujnë me kanë, dhe më thonë, të ndërdeta veç me diskutime. Qendra të rinore në shumicën e rasteve hinë ato hapësira, ku është një hapësirë ku thujna që të rritë mujnë me ardhë. Dhe më thonë, që kjo kanë pëse kena dasht me një sulimtimin. Tash nëse më ndalë nështë atë do gjetje, mm-hmm. pa ka shumë interesant.
0: Po se bashkë do ashtë ta me të pyjtë prej këtu në gjetjeve që i kene i bo, cilë atë janë 2-3 gjetje ma alarmante edhe ma pozitive prej krejtë kohës që keni mujtë me i mbledhë dhona.
1: Se cila gjetje pozitive e ka post një
0: problem alarmant.
1: Por,
0: po, si
1: edhe ka vazhdu.
0: Si në Kosovë.
1: Për shumë gjetje pozitive që shëtash është pjesa që kene hapsira publike. Mm-hmm. Do më thonë ka mundësi
0: që me kriju.
1: Krimin, do më thonë, me i shfrytëzu në me arrit potencialin e tënë. Por, vjen pjesa tjetër që kena me ndojna që pjesa ligjore e shfrytëzimit hapsirave publike nuk e mundësën shfrytëzimin që shdojtë. Mm-hmm. Qa i bjen kjo? Kthejme të pika aparti, dush me konë OEQ për me apliku për me qelë hapsirë publike. Wow. Për me shfrytëzu hapsirë publike.
0: Qëkja ma problematikja
1: për krejtë. Kështu që, okej, okay, pe ka më thonë e këta. Ligji, do më thonë, që ja mundësën komunave me a jep dikuna në shfrytëzim hapsirën publike. I ka disa limite për sa vite më nësh me jep dikuna në shfrytëzim hapsirën publike. Edhe në shumicën e rasteve, që të organizatat që marin hapsira publike, zakonisht i marin për një vit, tre vite, ose për shamu ki organizatat që ka marrë për 15 vite, po është qujtë si rasti fundit me fat. I në me fat që pjeve apën 15 vite në shfrytëzim, wow. Edhe pse organizatat ka kalzu, do me thonë, gajja bum të madh për shfrytëzimin e sajna. Sepse gjithmonë komunat edhe gjithkush e ndërlidh, sepse ligji ja mundëson me pjesën, okej, çka është benefiti financiar. E kjo e pa mundëson paka shumë me spjegu dikush pse për shfrytëzimin e hapsirë publike për ngritjes shkatsive ose çka do, sepse ti nuk je biznes, ti do në me mone hapsirë publike për me pru diçka të mirë në komunitet. E mira në komunitet nuk është që ma të të letë me thonë me qarkullim. Nuk është që jetu qelë thujna kafe aty për me spjegu pjesën e qarkullimit ose biznes të caktum. Shë, kjo është pjesa e parë. Në pjesën e dytë, lajmë pozitiv është që industria kreative është njëna për industrive në rritje më të madhe në përqindje në Kosovë. Është nëse nuk gaboj në shifra nga 450 milion qarkullim sa i ka pas në 2020-ën deri në 2023-ën fundit kam rritë më thonë diku 960 milion wow. Edhe shifër në rritje është dyfishu si industri.
0: Pse po ndodh nashta që edhe buta është
1: kje ka kap, sidomos ka pas rol Covid-i dhe më thonë ku kanë mujtë me është në idejnë që ka shty nashta përpar një farë globalizmi të tregut të punës eksportimit të shërbimeve, eksportimit dhe më thonë të malrave por njëtën kohë dhe më thonë ndodh bume po pjesën tjetër nuk është që është shëndru në rritje reale që i bjen kja, është rrit ekonomia dhe më thonë qarkullimit 100%, po me qitë në terma ma thjesht, vetëm 50% ose 48% e kena pas rritjen reale pjasojnë, sepse na importojnë shumë.
0: Okay.
1: Dhe më thonë, të na kjo ekonomia qarkore nuk është enda funksionojnë, na importojnë shumë. Edhe eksportojnë ata një shumë shërbime, jo detyrimisht dhe më thonë ma.
0: Jo produkt, po veç shërbime, na e lujnë a rolin e indiz një farë mënyre.
1: Tere dikon. Dhe është rreziku që kena fillu dhe më thonë me u bërë shumë ekonomi e ndërlidh veç me shërbime, po me shërbime që ka thiren të nivellit dhe më thonë të bazik të shërbime.
0: Okay.
1: Dhe më thonë në të folët ashtë, mas devje e në ashtë a kejpi ti, mas për në të folë, dhe më thonë, ki një uri në gjutë caktume, ofrën shërbim të call center. Ki një uri të, thojna për shambull, të fusha ma bazike, e ofrën qatë shërbim në support centers që qelen. Njëte ka për cilë dhe industrinë kreative, ende s'kena mujtë si Kosovë me thy barjerën e mikroëndërmarjeve, ku jëndi ku në 95% dhe 98% varjën dër vite, përqindja e krejëndërmarjeve që në mikro, dhe më thonë nërdhët punëtorë. Ato nuk kanë, dhe më thonë, hapsirë të madhe për rritje.
0: Edhe koshëm.
1: Edhe koshëm. Në pjesën, ndoshtë a tretë, është që për ertë por Kosova ka bo një strategji për ekonomi kreative. Por këtu mund të me qenë shumë subjektiv. Hapsirat e përbashkëta kreative nuk është që jenë për menë, të pak të në strategjinë për industri kreative. Është për menë që ka mu investu në që ka thirët hullumtim edhe zhvillim. Kosova e ka për detyr, kjo lidhët shumë e inovacion. A monët Kosova me pru diqka. Është për menë shumë sepse Kosova e ka për detyrim një përqindit të caktume të krejt budgetit me investu në inovacion ose hullum teme dhe zhvillim. Nuk është që është bo në tërë vite, asë njerë se këna më rria to, por shpesuna që në rranë. Edhe katërta është që kena hardware, pajisje fizike, gogja mirin në pjesë të ndryshme që i kena vizitu. Por nuk për këthe jetë njëjtë në prodhim, sepse mungën pjesa e kapitalit njerëzor që është investum to.
0: O dhe të na i kena krejt mjetet, po jo njerë që punojnë me që ato mjetet.
1: Për shambull, si të mos në fushën tonë, përmenet, x shkolla e ka 3D printerin e vetë. E kena mpru 3D printerin. Pikspari ka loj shmërit për 3D printerin. Ne nuk mund shme thonë e kena pru 3D printerin.
0: Edhe për ushqim kod.
1: Në është njëtë, po, është njëtë si me thonë, këna paj, x institucioni jon është pajisur me vetur. Më pas, më në me kanë golfnesh, më në me kanë... Kështu që adin 3D printeri e kena nuk është verzion ma i sakë që më nëshme thonë se shkollë, mm-hmm. po njëtën ku thojna që egzistan. Do më dhëmë pajisjet egzistojnë. Problemi është që po thujnë se cilën pej këto në pika që i këna vizitu, për dere sa i kam pajisjet, jo detyrimisht jenë të i shqydzu.
0: Okay.
1: Sepse nuk kanë trajnër të pajisjeve, mm-hmm. nuk kanë qertifiku persona brenda për shqydzim të të në, edhe nëse i kanë këto, nuk jenë të i shqydzu, sepse nuk e kanë, do më thonë, thujnë apë shamu në kompetencat veta për me shqydzu, se kom punën e me imsu tjertë me shqydzu këto. Edhe është lonë si një pjesë ku po e kena, në rrasë që pyjt dikush, si pajisja, që ka ndodhë me ta, nuk dihet. E pesër në ashtë me mojtë krejtë pozitive, kisha me thonë e kena vrejtë, sepse është kriju një mit në Kosovë. Mit që është i bazum dhe redikon, që trit edhe trejat thjesht nuk ka nerva, së s'pëdojnë më marrë me sene përgjithsi, që e përshim s'dojnë më marrë me jetë politike, s'dojnë më marrë me shty sene përpora, s'dojnë më marrë me mësu shkallëcije tjena. Të na e kena vrejt që nuk existan, nuk qëndrëm bashkë si mit në të pljotën, mm-hmm. sepse kena vrejt në bazë diskutimeve që dojnë, po nuk existan që e hapsira që më nëshme shkum.
0: A ndryshon që kjo me mosh? A menon që ndryshon me mosh? A ka nëjë farë analize që e kalzon për shambull këtë idejen për më që me bodi qka dhe me shty për para? A është një mosh e caktume? Se për shambull njëre e ka një farë vedije revolucionare kër është në moshën 18 vjeqare si i pengojnë shumë sene që jënë të ndodhe dhe vazhdojnë me hinë për komunitetet ndryshme me që për para idejen, po me kalimin e kohës kër është që nuk po ndryshon kur gjë dhe e lena atë punë dhe vazhdojnë me punu call center.
1: Unë e mënej që tri vejën të botë do të pa drejta, mm-hmm. edhe ta në dalin të kjo pjesa e moshës. Sëpse mënej që do të mu në analizu në shtadhe gjenerat me gjenerat. Mm-hmm. Pa drejta që pibohen trive, unë e mënej sëpse gjeneratat matë vjetra jenë të e përdur gjithmonë pretekstin që në kohën teme, me kejtë vërtirësi që e kom pas, e kom bo x sanin, mm-hmm. Kështu që adin edhe ju do një me pas që të vërtirësi. Nuk është do me thonë se që do të me hek
0: njëjtë, për
1: e para e punës.
0: Mos me ndrejsh rrugën me shku apet që ashtu që në shku shkullë.
1: Do është me shku që ashtu, se unë këmë shku që ashtu. Do më dhe mene që ashtu ju bo pak e pa drejtë. E dyta aspekti, neve në karo, do më thonë me taku 3-3-a, në mushat të caktu, me tash nëse i ndojna, është shumë interesant, si do mos ata që janë shkolla profesionale, e kanë entuziasmin, që ju mbetët, sepse në shkolla profesionale e kanë pej teorizm praktik, e kanë gogjalet, mm-hmm. jetë pa isun, mm-hmm. varion për shkollës në shkollë, po që atë entuziasmin që përmente, a entuziasmin të monë gjallë një javë. Po nëse nuk praktikohë që entuziasmin, diçka që më është me provu, atëherë janë isë më dekë. Shkolla profesionale e kanë, do më thonë, mundësin me praktiku që kam sojnë. Kështu që për ta entuziasmin vazhdojnë gjdo javë mu ripërtri. Ndërsa, në pjesë tjera, ku për shembull dikush është të këqyr video të caktume, mm-hmm. edhe e she një video dikush qysh po përdor, thojna, beturina për me kriju një mbajtës e qelsit, mm-hmm. edhe i do këtë interesant, kush ka nëjë person me përvu që ta? Do më thonë, entuziasmi atina,
0: është ose asojna, dheri sot e bën save dhe
1: ka me zgat me një kod caktume, e lyp 2-3 venë në ashtahin në Facebook edhe shkru në vetë a ka dikundi mm-hmm. diçka që mëj me prodhu, e vrejnë që nuk ka këtë apsira tila, edhe e lenë. Dhe më thonë, për te i shkolla profesionale në kena plët tjerë, dhe më thonë, që i kanë këto idejat kry, mm-hmm. nuk mujnë me gjithë apsirë për me provu prototipe, thonë atë diçkafe që e mm-hmm. do këtë interesant, kështu që e lenë. Edhe për neve, dhe më thonë, ka qenë interesant që kjo, a mujna na me pru, me underlidh çdo sen në qitë pikë. Mm-hmm. A mujna me pru në pikën që thojna studentët të jo të shkolla profesionale, po të vajnë tjera që kanë munges të hapsira të caktume, së është nevoja çdo universitet me pas CNC, prese me laser, mm-hmm. Prodhim 3D të maketave e tjera. A mund me pas të thojna për shamull çdo qytet një hapsir qasit loj, ku universiteti jam mundësën studenta vetë në ardhë, dhe me thëmë me pas qasja të, ku ku që aty ki trajnerat, njerës që mujnë më të mësu me përdor maqinën, ku që ka të që mësën, ti mund është me apliku edhe me pas që përbat, fitove shkatësi, na si qender fitojnë, dhe më thonë, pjesën që mujna me rritë numrin e njerëzve që i fitojnë këto shkasi, edhe kryo që këfarë zingjiri. Mm-hmm. E qaj student nesër kam ja oba, dhe më thonë, shpe, më se gjunë i bërlungën që pjavë të rejaj, tri lojet kese, dhe na përminda sepse unë vynë. Mm-hmm. Sepse veç ashtu, kur ka nevoj, kryo të, dhe më thonë, pjesa ngritjes e vedijes.
0: Shumë e vërdet.
1: Na me ndojnë atë paketën, kështu që ideja u honë, a mujna me mprunë qitë pi.
0: A mujna?
1: Kena fillu, do më thonë na kena pjesë, sidomos kushdo që nuk na një, i shkon mirë me na për cilë, qofë në Instagram, qofë në Facebook, Duo Lab, i qesëm do më thonë gjdo vetë programët vjetore që i kena, ku mundohemi sa më shumë me ofru trive trejave, po ju detyrmesh veç trive treja, sepse Nissan që në ashtas e cejka, jasht e vrejna që jo gjenë, nuk përmenë shumë tri treja për mm-hmm. këto. Të na përmenët sepse jenë gëgja t'lonën ona shkona për shambo, sepse 30% e trive trejave në Kosovë nuk jenë asë në dukim, asë trajnim, asë shkollim, asë në punë.
0: Shqetsuse,
1: shumë. Është njona wow. Pej figura ma shqetsuse, dhe më thonë që është sa i përket trive trejave. Sepse papunësia është deretikon, për jo qaq shumë shqetsu mm-hmm. se sa është njështë që asë nuk këndu bo kur gjemë.
0: Ska në kur farë në thuj zavlire.
1: Kështë që ata përmenën shumë tri trejate, na? Po jo dhe tërmesh programat tona jenë veç për tri treja, mm-hmm. jenë për komunitet. Dhe më thonë, kushdo që e shë vetën që donë me bëtë ndryshime në komunitet vetën, eftoj të na ndjekin, hapën, jo veç të na, ka dhe hapsira tjera që hamën. Na menojna që mujna me pruqa ndryshim, kena fillu dhe më thonë me ide të ndryshme, me diskutime, së të mos me universitet, me komuna, jena të po mundë si dhe më thonë që shumë më marë që kjo varë pjesë e ekonomisë qarkore. Kështu që sëmë premtoj se.
0: Ta vanë puna, vesh me jep një ide,
1: varet,
0: me përëtu të nga zbonë his.
1: One menoj që po, one menoj që është të ardhë, dhe më thonë. Kur, tek, nuk e një.
0: Mbetë të shië, ta ko mingësun që dhe i kaj. Djekin e pasë dhe diskutimin, që shkallëzua dhe ma herët një panel që ku në këgja divers, ka pas edhe prej anës politike, lokale, kena pas për fare mbramën, kena pas në arkitektur Rozofa Bashën, në arsimin artistike, kena pas Roland Masuricën, po ku jënë përplasë edhe jënë pajtu, që shka shku debati, që ta mërmenja për shambull, se atën kryetari Rama është një njëri që fulshën për transformimin urbanin, gjallin e hapsirave, atën, a ka pas nëjë premtim konkret, ose nëjë plan konkret, a veç është diskutu, që është diskutu i na në shpe?
1: Nuk ka pas përplasje dëtërimisht, sepse pjesa e pjesëve faktike që jenë prezentu të tojna, nuk e kanë shty dikon, më thonë, nuk është qashtu, mm-hmm. ose jenë sildo, më thonë, problematikat jenë qatë.
0: Shumë interesant, na ngujnë, na krejtë mua abetin edhe dollim piderës, a thunë, a njive me që a thunë, a nuk i thotë kërkosh për shamull uftyra, a thunë, a njive me që a thunë.
1: E, mundu. Pjesa, do më thonë, që është për men, në është ta mi për men disa pika interesant, të pak të në mu që mu ka ndo, kësi autor kërë e këmë ngu gjatë diskutimet. Një pika interesant që ke prej komunës, që mu dok është që nuk ka nevoj për regullim. Mm-hmm. Kultura ka nevoj me konë sporadike, me eksplodu. Do më thonë, mësë më ardhë në pikën ku kena shumë ligje, shumë burokraci, shumë e tjera, edhe më ardhë në pikën ku vetë, do më thonë, aktivizmi qytetar e bjen kulturën. Në përmenë disa rastet të ndryshme, nuk pe di këtë muralin që patë më herët e ka bo qendra për artë qartë, mm-hmm. diqka qështu, po përmenë si rast, do më thonë që vinë me ideja të komuna, i thonë po dojna me bo një muraj, e tjera. Nuk e di, do më thonë përmenë rastet të ndryshme ku kanë orë të komuna dhe kanë gjetë më bështetje. Si pas neve, do më thonë, është interesant si nocion, më thonë, ideja që kultura dhëtë me konë sporadike, po njëtën ko, prapë se prapë po e vrejna që pjesa ligjore, njëtën ko, sa do baja që mund më duk, është gëgja nevëjshme.
0: Nevërdo.
1: Sidomos që kjo farë pjesa e ndarjes të qka është hapsir e përbashkët kreative. E dyta ke interesant, sidomos pej doktoreshës Rozova Bosha, e përmeni në një pjesë që jo detyrimisht, sidomos për shkak kundërhyrjes në hapësira publike, mm-hmm. tani ki diskutime se jenë të ja hup identitetin, kujtesën, x hapsirës, sepse pëndërhyjn, nuk peruin, qa u konë qa jo hapsirë. Dhe zonja Bosha përmajnë e sanë shumë interesanta, nuk bën, është mirë me rujt kujtesën, por nuk bën me romanticizu
0: shumë e
1: pjesën e tjekmës.
0: Shumë e vërtet, shumë e vërtet.
1: Do kushte bazike do të me konë do venë.
0: Shumë e vërtet.
1: Nëse maherët x hapsira nuk ka posë toalete adekuate, nuk është mirë na me thonë peruina kujtesën e mungisë të toaleteve adekuate, adin
0: në këtë pjesë. Shpiz.
1: Kështë që e ke interesant, po edhe një të nku perspektiva Rolandit, si drejtari i shkullës mes me të artëve pamore në Gjilan, që e i mësunali vish në Prishtinë. Mm-hmm. Prishtina ka pas, dhe më thoni, këtë gatë një vëmendje shumë të madhe, edhe e kondë është, sepse është kryesë qytet, po një të nku, adin ki vene tjera që menzi po presin, sepse kanë potencial, kanë talenta, kanë njerës që janë tetën për me punu, njën për të një është për me në pjesa Gjilanit, ku zbon me konë vëmendje, dhe më thonë, vish kryesë qytet, që kena na për moment.
0: Qa përdu me diskutu, në ashta edhe mos me zgjatë shumë, po s'kom qare pa e full. Hapsira e Zysi Lejmanit, në, po besoj që ka qenë pak edhe qëllim shumë hapsira ku ju keni diskutu, shkako që ka qenë një ven i tilë, po nuk është më, nuk është duke u shfrytzu. Pak më len me mendu se so ma interesant kësh mujt me qenë jetan Kosovë që ose i shkon manifesta 12 muj, gjdo vetë edhe e këshim pas qatë rush, me thonë. Që tha mërmenja, soj përket hapsirës të Hivzi Sulejmanit, qysh mundu me arrit pak të në, po për e marim një rast konkret, për me mujt me regulu edhe për me mujt me ardhme një ide që me u funksionalizu që e hapsirë.
1: Kështë e interesant, sepse edhe në diskutim në ashtë ta u përmen paka shumë pjesa, sepse e këna majt qëllim shumë, qëllimi jonë ka qenë me majtë me një hapsirë publike. Mm-hmm. Në disa hapsirat publike që i kena pasi opcione, kena vazhdu me pjesën e Hivzi Sulejmanit, dhe më thonë, qëllimi prej marë ka qenë me majtë diskutimi në hapsirë publike. Në pjesën e ish bibliotekës e Hivzi Sulejmanit, ka ndonë një sen interesant, dhe më thonë, ke pas manifestën mm-hmm. që ka ardhë ka kalzu, po mirë mund më kanë. Investimi madhë.
0: What if?
1: Investimi madhë. Dhe kjena këthejke në pikën e ashtu e këthu investimin. Mm-hmm. Nuk është për neve të pak të ndo të mundru si diskurs. Mm-hmm. Sepse ashtu e këthu investimin të na zakonisht përkthejet në vlerë monetare. Mm-hmm. Dhe ju detyrimisht do të mu përkthejnë vlerë monetare. Jënë disa sen që është pak shtirë me i matë, njona për tëne është koezioni social. Mm-hmm. A jenë të dalë njerës me qefë në Prishtinë. Nuk matët me parë. Po kanë çka me bo në Prishti, nuk matët me bo. Do më thonë, në plët për këtë në pjesme, gjatë kohës o manifestës, të kemë ujtë me vendos do logaritje ekonomike, tojna të turizmit e tjera tjera, po jo detyrimesht që kanë lujtë rolin matë madha të. Ta është biblioteka ish Hivzi Sulejmani. Njona prej qështjeve që kam ujtë me konë rëzik, është se e investum, u bo mirë, pa përshë si s'ko investim bjen. Mm-hmm. Që është e vërtet, po njëtën ko, në këtë pjesën nuk ka pas, mas, ose mas intervenimit, ose dhe gjatë, ide qysh me diskutu me komunitet që përdojnë ata me bo me Hivzi Sulejmanit. Kështë nëse unë vetë mu, une e gjujtë upin prapë të dikush tjetër, sepse unë muj me ardhë me planet mija që mu më pëlqen, po jo detyrimisht, sepse nuk jemi qati komunitetit për rast që atyre. Mm-hmm. Muj me konë në radios ma gjonë, po ki njerës ndryshëm që ecin që nej. Ki njerës ndryshëm dhe me thonë që banojnë aty. Ki njerës të ndryshëm dhe me thonë që e shrydzojnë për qërtit të caktu me tjera. Ata do të më vetë. Dhe në momentin që, sepse që tu e këna vrejt që ka është të ndodhë pëse Barcelonës, po i funksionën qash mirë për dërimi hapsira publike. Sepse asë njona për të në, nuk është që ka ardhë edhe ka qelë të ojna veç një thirje të hapër, kanë apliku, ka orë një ide që ka thonë këna me shudzu për me, qka që kanë me konë gjenerimi jone, tjera, tjera, edhe mu përëru. Kejtë, po thuj se gjitha hapsirat në Barcelonë që jenë publike, jenë ardhë si idejim i komunitetit. Tash kur të vjen dikur që më të pyjtë ty për që e kështë shudzu që të hapsirë dhe i vetë banorë për rrëth edhe tjera, tjera, japën disa mendime. Unë besoj që aje është të një farëndjenje të përgjëtsis. Mm-hmm. Së nësë ata shëndrojnë për ty, pra. Mm-hmm. për çfarë po do më shfrytëzo? Nëse shëndrohet për ty, nëse thojna për shkakun shfrytëzo që më rame me kon kinema alternative për fëmijë. Ti në farloj përgjegjësi se ti ke thonë.
0: Po, ideja jote.
1: Kush ka din? Ti vjeni far përgjegjësia mos më prish atë vend. Merë ujt e tjera tjera. Unë mendoj tani në momentin që na japë thonë aty këna këtë jashtë, o shfrytëzoj e shfrytëzoj Sulejmanin për më bë. Diçka sepse po më duket ideja e mirë. Nuk ka me pos dhe të rimesh të ndjeni në përgjithsisë që ashtë modë, është rjet ma i vogli njështë që përshqytsojnë.
0: E vërtejtë, se do mas të na duhet me pos një farë ndjesi e të përgjithsisë, sepse në momentin e pos që nuk e kena që ato mundohem diqysh me i bo krejt senet me gabime, dhe nuk është që matemi shumë edhe me ndojmë gjatë. Gjersi, falim derit shumë, ke knaci me pos këtë diskutim e ty, kena shumë sene halo për me folë, se këtë diskutim nuk është që kryet se ka shumë hapësira publike cilat ja vlenë me u diskutu në Prishtinë edhe me orë dikush me ide, knaci e madhe që ty Volab po kontribona në gjana tila, të pakten me diskutime që me mujtë me najtë qelë pak sytë, edhe po shpresoj që shumë shpejt kena me mujtë marë, nashta me një përfundim matë mirë edhe me u taku për një rinjallje tjetër.
1: Shumë faleminderit, Frasko, shumë faleminderit për hapësirën, dhe do gjohemi prapë.
0: Knaci shumë e të pas këto, ladies and gentlemen, po të gjohemi edhe pak muzikë, para se me u largu edhe... Përshëndetje, vjen Black Spade me Stefan Ringer, Patterns.

Yeah, yeah. Let go of your systematic ways.

Black Spade, Stefan Inger, Patterns.

Mes të mi, kur ka diskutime të mira edhe substanciale, ku a shkon shumë shpejt, kështu shkoj edhe pjesa 2 të emisionit, ku bisedun bashkë me Gersin, saj përket hapsirave publike në vendin tonë, saj në shfrydzushme, sa është e fështirë me u shfrydzu edhe qka duhet me bo, saj përket kësaj teme. Por... Erdhëm edhe në fund të emisionit, një knaci me kalu me juve gjithmonë se cilën ditë javës, prej tanës e derit premtën, prej orës 15 dhe në orën 17 në Afternoon Delight në Urban FM 103.5, për gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm. Lajmet ma të reja të vendit tonë, rajonit edhe botës, por edhe me muzikën e mire cila nuk nalet as njëherë. Ne falenderojmë special shkon për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga ata cilët e bojnë ndryshimin, por të njëjtën kohë njihesh edhe mirë, qysh prej qershorit Iliria Sigurimi bëhet Sova Sigurimi, ndërsa Iliria Live bëhet Sova Jetë, një emër i ri, po me të njëjtën prani, të njëjtin përkushtim edhe të njëjtën kujdes ndaj klientit. Sova është kompani slovene, pjesë e Sova Insurance Group, një grup i njohur i sigurimeve në rajon, pra për të gjithë klientët. Ky është një kapitull i ri që po sjell më shumë përvojë stabilitet edhe besim, duke vazhduar aty ku Iliria ka qenë gjithmonë pranë tyre. Nga Slovenia me besim, nga Iliria në Sava, zonja dhe zotrin. E për gjithë juve që ju pëlqejnë veturat e sidomos të brendit Volkswagen, duke di që në Kosovë ka shumë, shkoni në apo Prizren, bakë automobile dhe poshtë Prishtina, aty ku ju mundri me gjithë fuqin e Volkswagen me tiro kuneri. Ata që e bojnë rifreskin në shtëpin tuaj në ambientin se ku ju jetoni ose kaloni kohën më së shumti, Mobileria Palma me showroomin më të madh në vendin tonë deri në 4 kat ku ti mundesh me zgjedh gjithçka sa i përket mobiljeve vetëm në mobilerin lider në vendin tonë, Mobileria Palma. Për gjithë juve që peni pak se shumë alkoholit, nesër me qoni me kokë dhimbje edhe me hangover dhe keni problemet ndryshme, atëherë mos e bo këtë gjest, po shkon se cilin do barnaturat vendit tonë dhe kërka hangover shot nga daily shot, një shishë 25 ml, cilin e konsumoni bashkë me një gotë ujë, edhe nuk keni me pas as një loj problemi, soj përket të hangoverit. Për gjithë fansat e teknologjisë, Macintosh, ati ku mundri me gjithë gjithë shka, soj përket teknologjisë, me qmimet matë lira dhe matë mira në trek, por duke ditë që gjithashtu janë të licensum nga brendi botëror Apple. Është koha me u ëmbëlsu, taman mas punës, ja vlen me shku me hongë një akullore, ose një waffle, ose një pancake, ose një crepe, ose një milkshake të mirë. Po, që se dënë edhe më uni mirë para fitnesit, një smoothie natural me gjitha përbërsit e duar. Shkani në Big Scoop, në gjithë vendin tonë, në Kosovë, edhe në Shqipëri, me një super, super menu. Ladies and gentlemen, si gjithmonë knaci me kalu kohën me juve, për fund, krej që ka muna mi u thonë është knaquni, knaquni, knaquni, e po ju përshëndes me kongën e fundit, Celebrate Sometime.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më gnaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM. Çdo ditë.
1: Për rejtë hanës dhe rritë premten.
5: Bashkë me të rasken.
1: Edhe zhurë. Gjdo ditë të punës.
4: 15-17.
3: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencen.
2: We about to go down.
3: Afternoon Delight.
6: Dita nisi nërban që të nisi që të ndëgët këtë në përfëndusat.
7: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
8: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në alidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
9: Shkoda.
10: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
11: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan,

0: schaust du mir da, ja?
1: Von Nord aus, das ist ein Jahr. Er ist ein Mann, das ist ein Pep. Sie muss mir bei ein Jahr sein.
0: Heute bin ich mir da kein Jahr. Hangover Shot. Ich poste mir Vitamine, dass ich da gut hangover in Lodien, alles gesehen und funktioniert.
2: Hangover Shot. Bier der Familie's Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose për ositë një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
5: Po këshirë njëri unë nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.

0: It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Hey, kuye, it's Oban.
3: One Epcos ibesoi. Me Epco, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epco, Vollschlir.
5: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
6: Depozita Avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me një herë me depozitën Avans një vjeçare

0: euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Fati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpar, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot durata e premia kryesore Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.
2: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
3: E di që menove po gabove. Je live me Urban FM. Midweek EPs. Gala Dragot, Twerking Music, Paul Johnson, Feel the Music, El Kazed, SXB Details Sport World. Në Urban FM,
4: Urban FM prezenton
3: Gala Dragot, Twerking Music.

0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
1: Red Bull të bën me krah.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Radio. Urban FM.
2: Urban FM prezanton.
3: Marvin Jupiter, Sampler.

0: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
3: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery. Pjekë vetë.
2: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
3: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, vesh një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u këthy prapë për një tjetër.
5: We're just chillin' or by my family.
6: Urban FM prezenton
7: LKZ SXB Deep Tails Port 1.

0: Sen şova kaptırdım en kolu tansı.
1: Tirak, tirak, tirak. Spocet dhe pushtan. Djesht shiko. Diska po shkëlqen. I Rio Volkswagen Tirak. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Çmimi gozit, shtalë të katër cent. Po na, ta qesim pa pare.
1: Urban FM.
0: Ave morim edhe ka një bre.
2: Jo, balë person të, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajtë.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi asë një sot.
2: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
0: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
3: Ej, ku je që o bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlirë.
6: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që filloj nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që filloj nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që filloj nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakot. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: M'fal, çka ke porosit?
8: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi majonezat, ezat dhe aromat?
7: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
9: Dash beso, dash ju. Crispy naan në KFC.
10: Hello, we are Pay to Play and you are listening to Urban FM.

0: Po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios, e na kena më të mirë.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina. A mërë është me bo një shout-out fort për Urban FM-in të knu që ashtu?
3: Qysh për Arbab Shofie?
1: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
3: Më mërë së për Femme, dash për Kromë.

0: Hi, this is Barim, and you're listening to Urban Academy.
1: You're now listening to 103.5.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
5: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
6: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
7: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo, mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
8: Që tash një ditë ferë, ku lëtë kena unë? Po bera djoll jenë fosh, aso ma nalë. Unë e bësh amin, non, amin. Që e non të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë se unë. Po lëtu e non bëllim e shdybë një dykat nga përse, po kanon o staf të ka përmërdhish.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: I can in your sprayin, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe je një hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Më falë, qëka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
5: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lirë, god damn,

0: Cause the reason my world turns.
1: Përpara ka burra burra, tash burrat po mazë ku grau. Krejt po vishen, për lyhen, ajo s'di ajo burra, kruau. A kuptan? Njerë dani s'ku burra, njerë dani s'ku grau. A kuptan?

down, so deep and under.

Nasty.

Benani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban 103.5.

0: që po të vimi u kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo më dremet, jo më dremet.
0: Urban FM, 103.5.

0: Në rrugë dëgjont, mirë, me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërsi, me...
1: Urban FM

0: Po ti shka pra ma lart për dhe labër dhe më mujt dhe shka për shqiptonë nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

Ignition and Traffic Pass.

0: I said it don't stop.
1: Then we